0: ისიანო ნაზამხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.
1: Una notte a Napoli con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.